0: di tek ci dajjal waratu ko mom da fay tek ci yoonent di tek ci dajjal al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nana bi ma'na dajjal nek lan ko ci ibn abbas mutake ko dajjal ikrama ni ibn kathir mutake ko dajjal نبي في قتادة من النذير موجي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتاك كما لني دكتور علي صابوني دفني هو صحيح لولو مويلير وهو من غني نار يبقوا بعد خادي ما جخت تلا رضي الله عنه نعني دفن يوتي كرغور قداه بن يحمى مشاق الحاج مالك يالله يالله يقول يرمو لنجم نار يبقوا ورضي عنهما nitam di waxtan da nga gis kawar gu yeex ci bop goor gi Cheikh Al-Hajj Malik nena ñu teggi kawar ba dal ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yegal ko ne dal bop bi am na ay weex weex ci la gulle teeram bu reey bobu ñu ci do fajr wa khulub ci munasab bu reey reey halid dahru in tara al-ghurab yatib wa jaa rasul al-maut ba'd yanub araka nasit al-maut والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه الله اكبر ملي دافنا باي خادي جسنا لا نفاتي دي ولا منكو هل الدمر انكار الغراب يطيب است بو بجاو است بو باخاي ناوي تي بوب نيت دوندم دا نيهاتي لماي بجاو wala bok lan moy baxagn moy kawar gu ñuul gi naw na ku fi ñew legi tor tor na fi ñew wala na te moy kawar gi di ñuul gi wax mu ne ku mu afdal nafs bu lu na neexati yow law du neexati ndax ku da jaaw tambule feñ ci yow sa kawar bi tambule wex bu la joxate lewal nga na man de fen ataay dafa wax bu la joxe yapp ba matte na mom day nangam bo timé li ñu mariné def ci ay sablaat yu dama nek yoy ndaw ko nday ci nga na man lé suma ko lécce duma nalaw mo tax mbir mi dafa gatt aduna fimi neexé ci yow ak fimi nakaré ci yow da na ko mutu ñaar ci kenn nak fi ngay dégg fi ngay déggé ñu lay yoni té dañu bañ ak fi ngay yoni ku sañu ta dañ du da du yara waaw digënté bobu gatt na lol barkalla motax goor gi daal nako araka nasital maut gis na la nga fatte be wal maut mawridun be nak ten na bo xamne fulin kulli min bahri al mamat nasib ken ku nak am na ci ciir bo xamne dang ko roti ya koy naan yow kesse gina duna motax goor yi sen jangale yi reyna sen jangale yi reyna barkalla bolam toppe ñom ñep ñu lay mel goor gi ci yoof tabarkalla mune bayi len xel ci aduna ni li ci def beretul te ndox mun ni tambule ndox taxu bamba bayi len xel ci aduna ni li ci def beretul te ndox mo xamne la ci def beretul ñu wax yomb ko mu ne motax aduna nexe ni tabarakalla gor gi imam allah al marhum radiyallahu anhu moko wax yoy yep ngir tekkil ni al qur'an weddil ñu ko ba misal yi gëm ñu jëgé ba ñu xam ni ñu lay waxal lool rek la ci goor ñu jiblu woon barkal la yalla yalla xeyal ñu leen te do lu ñu mel ni ñoom wa ka ja'akum an-nadhir kon ko da jaaw ko ne yegal ni bu ñu la lettre bo xamni bu dañ lay yegal nga yow kat man nga daal di waaj tak say bagage xeyna ci at yi ni ñew wala fan yi ni ñew malaaka mi di na fi jaar pour jël ci la loolu sa su ne da jaaw bi gën di yok la tari gën di tour ci xabab bi rek ba ba malak ni na pare ngam nga nan ko xaaral le 15 ak xaaral ginaaw su ba fek na la la wessu nak yow kay fu ne gis do mom dem rek aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tawakka wa ja'akum an-nadhir fa fuqu ajo maslan yen ñu sa gane won seen dund ba ñu fi bëgg fi amaat genen fa fuqu maslan fa ma lizalimin min nasir kën ka di duñu am kenn ku leen dimbalé sura tafatil aya fanyar ak juroom ñaar inna allah ya allah
1: aalimu mooy ki xam xaybi samaawaati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Aalimu xaybi samaawaati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Inna hu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduuri li ci bënn yi, bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ko lépp. Bi fàttali ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabax min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من يسني برام تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci sawar mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak wedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci àdduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatoon luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaag moo tax mbugal gii sax ci ñeen dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tuuñu leen yokkalu leen wala yadlimu rabbuka ahada sa borom du toñ kenn. Qurtubi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax walaw ruddu la aadu lima nuhu an fuñ leen delluwaatin adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon. Nii la ko xurtu bi firee ca jukkib ñaar fukk ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom. Yàlla ne na wala si yàlla it nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxale ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yoon xalaaifa ngeen di wuutaakoon ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf. Xalaaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw. Xalaaifa al ard mu ne baada aadin wa samud ñewe yoon ku ñëw wuute leen xar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla. Mu tax góor gii sëñ Abdul Ahab yàlla ne yàlla yokk ko yëg ne de mu toog fejal ba mu ne ah fii la mooy ku fi toog ku ne doo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa warkàll njàngale moo am solo waaw. Boo nekkee xalifa toog doo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa warkàll daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey rabbilaw anhu. Kon xalaifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon. Booy seetaan ñuy football dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa. Xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg la ko nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu dégal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séentoo mu def raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal. Moo tax bu dee ca Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxam solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu ko ci dañoo motax bo ñëwé nak nek remplaçant comme ñun ñu nek ay remplaçant ñëwéss woon kenn ku ne fo nek rek dama fa wootu kenn khalifa la ku fa nek dafa ñu da yaatu lol lolu dañu ay nek fa ni directeur bu ngi am ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplaçant ka fa nekkon da ko wara tani te gën liko lolu jitté fenn ñu jël kenen te fa la ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ka jitté woon da ko katan la tabarakallah lolu du baax motax suuf si ay jinné fi jitté woon di fi yaq yalla jël leen fi yeneen jinné mu indi leen fi ñu fi yaq mu jël leen fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare fa alayhi kufruhu ar yamare ci mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadru bi zalika illa nafsu wa ne ka remplaçant dug ci terrain bi yamare mu wutu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafara fa alayhi kufru ku yamare ko ne tabarakallah sabu yambar ci sa ko la wacc motax aw bakam sabiq ba mu remplacer yunit bi bam ko woto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mu tonne wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum ati'uni ma ata'tu Allah fa in ataytuhu fala ta'atu li alaykum qum wa ila salat yarhamukum Allah wala yasiru du dal nak al kafirin yambar kufruhum fenu yambar عند ربهم فسين بروم الا مقتا لجل اكو اكمر سين يمبر ووتو ووتو نكرم بلاصان با نك يمبر لولا دولا جولي الا طربا من رحمه الله وبعدا وبعدا شديدا من الله دا يالا بغول ووتو كو يمبار با نك يمبر يالا بغول ووتو كو جمبار با نك يمبر تبارك الله wootu ku jambaare ku ne da nga war jambaare waye wootu jambaare yambaare ah barkala suñu cheikh neena moy mujju ko sumu reer wala yajidu du dal nak al kafirin yambari kufruhum seenu yambar illa qasara lidul aqat lu rek la lañu dal tabarakal wala yajidu kufruhum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan muni ay jitan bi la de bu sawar ko taala def muni istaghlafahum badala mun kana qablu daf len fe wotal ñu wotu fi ñafi jitu won muni waru ci halu ñu len jitu won te weddi won yunit ak la wacc ñam ci dal ko waru ñu te ñi xamne dañu wotu won ay jambar te jambaru waru ñu ci ñeleen jitu won mer mi ñuy mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga mera leen ak ñu perte tepp seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la su wañi ko ci ñu do ak top yalla torta ba ngay am motax lu to ci jota ben yoon من لك تفسير البحر المحيط تكى من لك فيه أبو حيان كم يا الله تبارك وتعالى وحنا في وحيريري أمثلة سورة فاطر آية فنير أب جرم ينت يا الله من قل وخلني أرأيتم صلالا نحن سجن شركاءكم الذين سيام نجن دم بكال نجن خمني تدعون يلن لن جام من دون الله تدون يالله واو الله زريب لو أم خلن كو جفن دكو بمعنى نب أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا بهم إلهية والشركة تفسير الكشاف جكب نتال قطم من تمير الجرنة فجر النار صلاة لنا وان لنا seen shuraka li nga xamne doon ngeen lañ leen jaamu te duñ yalla aruni wan len ma za qalahu luñ bind wan len ma ñu ñu ngeen di jaamu lan luñ bind ku dundul dara yeyo wo ku la jaamu legi ñoom wan len ma lan lañu bind أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله يتام نيال لي جامو خاير دا نيو بيد دار لي نك وان لين ما لان لي بيد من الارض في السوس لي بيد نيو دار ان لهم شرك في السماوات ولا بوك دانيو ام اك بوكال غنو سان تي اسمان نوكو نيو يالا تي اسمان دار جوخيو ني دار با يالا يي ديف اسمان ام اتيناهم كتابا ولا بوك دان لين جوخ اك تيري فهم على بينة منه من كتل الله كل مجف بل بيد يخل ملين تير أمن يبقال في الله من يدرك كوسف إن يعد الظالمون تنكد بن ديدنت بعضهم لن يكون بعضا كلن إله إلا غرورا لدل ور تنكد أي ور لن يديدنت kenn ku ñu dig sama rom Allah xara nangam rek tabarakal motax ci borom tabarak wa taala ñu ne pe ci lool surat fatir ay ñun fuk mu ne inna allah yalla rek yunsiku samawati moti kaw wal arda ak suuf anta zula ci ñi dajjeku ci bañ ñu dajjeku yalla ci katanam ak hikmam mate asmana suuf kenn ku ne wuy sa barab kee daanu ki mab wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala alard illa bi izni ci bi alquran alqurtubi dañ koy firme lama bayyana anna alihatahum la taqdir ala khalqi shay'in min as-samawati wal ard bayyana anna khaliqahuma wa mumsikahuma huwa allah فلا يوجد حادث إلا بإيجابه ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جكت فكنيانت سنبرم من الله لنا نجل يالا دفوف دار أمو كاتن بلو أسمان بلو سوف كلا الله لنا نكوم موم يالا مبلو أسمان بلو سوف تيلين با أسمان بلو كسو بلو إن الله يالا دنو يمسك السماوات موت يا اسمان يجرم نار والارض اكسوف يجرم نار انت زولا تني داجيكو مانام ني في جوغي اسمان سي سوفي لن ني نفا نك يالا ركا ولا ان فالتا بن جوغي ون في نك اسمان داجيكو ولا سوف دي ماب ان امسكهما كان دول الموتيه من أحد تكن من بعده جناو يال يقام خمدي أغانس يقام خمدي ياتو تبارك الله سوسي دجكو ترامل ما بيجيو بدي سمع قام خمسي جنري بركي دي موان باي بني اندي سيطان تلي دي دي نورا يوي دي دي ان يلو نوري لجار أوروب تبارك الله دجي فيه جرمي باري باري باي تفارس اي نديري باري باري باي ريس نيت ني باري باري كين مينو تي وون دار دار لا نتي مندو يالا رك موي وني فوفو ني مامام اسمان مامام سوف لوما في بغا داف دياك في داف كين مينو تي دار واو ما تخ تبارك الله لا ني مي خام رك موي نجالو لي ويتاس ني تيمير لا جيرم بن فوك تي كيلومتر بار وقت لول دا لا ني خام اك لنين اما تخاو ني دو فيام نخ ني بل لي نغن دو فيام يوي سني برام تبارك وتعالى نان ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعدي كن دو كوتي كودول موم جال جلالو انه هو يالا كان نك ن حليم دو كوتي يكمتو غفورا ديكو بري نيغال يال ني نيغال تاي موم لا اولا دي تودي لا بير متام نك حليم لا يعاجل العقوبه waaw loolu moo di tey suratu fatir ay ñeen fukk ak benn wa aqsamu ñu diñal billahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaalekat yi ñu diñal yàlla jëhde ay maamihim seen dëgg dëgg gin gin gu dëgër mu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ak yonent la yakoonun na ñoom daañu bokk dañu nag ihda di gën a jub min ihda al umam ci lenn ci ñaari xeet yi. bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. falamma jaahum ba mu leen dikkalee nazirun ab yonent ma zaadahum delluwu leen illa nufura lu dul ab daw lu dul ab fañ. waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh ñu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi ñooy gën a jub nasaraan yi loolu lañ waxoon. bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonun na ahda ihda min ihda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi. tabaarakallah tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng. tabaarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool tabaarakallah. yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng it tabaarakallah fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng fi daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi ji dëng te ñu ne woon du ñu dëng yàlla mu ne istikbaara rëy rëylu fil ard ci suuf si istikbaaran fil ard rëy rëylu la ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sabab nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi moo di rek la leen yóbbee daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci dugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagagal alayhi salatu wasalaam. tafsirul bahr al muhit lañu ko wax tabaarakallah muy waxu abu xiyaam wala yaxiiqu du wàcc du ane al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illaa lu jit bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayyi'i illaa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut tabaarakallah jàngal na ci lu bare bare bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dema dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabaarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diri ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba jëlu si waat tabaarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabaarakallah. wala ñuy topp médias yi wala yaxiiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illaa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma comme kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lala fexe suñu borom tabaraka taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda. foo lala fexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yaxiiqu al makru sayyi'u illaa bi ahlihi fa hal yansuruuna mu ndax ñii pexe danañu xaar illaa lu dul sunnat al awalin fañu njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéema tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax daanoogoo li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dan xaar sa waxtu jotagut dan waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila doo fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sott ko walan tajida li sunnatillahi taxwila doo fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tëralee mbirum adduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw kuy def njambe njambe wacc sa kaw kuy def ak jibadi wacc sa kaw yoyu lay wax ne falan tajid li sunnatillahi tabdila lool mom nam ami won rek lay ami sa bo gisee kuy ton bangis kuy def nak sudun non dal def def kuy walbati yenen bir rek lamuy mujj rek moy famu jaaron suñu borom tabaraka taala jaar faak ñam jaar lan famu jaar nak ñam al-qurtubi mom lay fi من أجر الله العذاب على الكفار فلا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره والسنة هي الطريقة كن لألا جعل لتنجني نرن كجار في جار في فاف كفجار كن دنجا أن يلم نوان كفجار من غير أن كن من تفغب جار في الله يتربنك أن يجام للتمرك سورة فاطر آي ننفق أب نينت awalam yasiru mu ndax dañu tukki wut fa yanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu llazina mu jëntali ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon wa kaanu ñooñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwa ëppoon leen kàttan wa maa kaana allahu yàlla nekkut li yujisahu di ko lottal fi samawaat ci asmaan wala fi l'arbi wala ci suuf dara lu sëy amul lan lay lottal yàlla ci asamaan mbaa ci suuf yàlla soxla loolee te du ci jot wala muy jóotu loolee te jotu ko wala mu bëgg loolee te amu ko loolu amul ci asamaan amul ci suuf innahu yàlla kaana aliman nekk na ko xam qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala yeb jalla jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ñi ñi won fi yu am solo ci walu ni aduna tedde aduna ñun tedde moy kuy togn ku ne na la woor ne la ngay togn da ci ci kuy teral ku ne te pexe yu ngay teral nek pexe yo xamne du jël pexe yo ye day mujj rek wat ci yow bi mako jindi won sank ci xew xew yi nga xamne moy xal ci aduna ci legi ak ñu mëna jall ci yoy yalla ne ولو يؤاخذ الله الناس بيالا دن فينتو نيت ني ولو يؤاخذ بدن فينتو الله يالا الناس نيت ني ما بما كسبو تي ليپ لي ني ديف ما ترك دبي على زهرها تي كوسوف من دابة تي كوي دوخ الله اكبر يالا نين بو فكون ني داي فينتو كوم موي دير neena kon kaw suuf nëgë ni ñëpp jeex ne bu yàlla doon fayantoog lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw yàlla neena kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara du tu fi des du doom aadama du bàyyi ma du dara walakin waaye yu axiruhum toñkan daf leen di yeexe ilaa ajalin musamma ba ab bam leen war a jàpp yow mu jàpp leen fa isa jaa ajaluhum ay bu seen àpp ñëwee فإن الله يالا كان مكنا بصيرا بعباده دي غيس دولم جامامي كون لول مو نيكون سونو بند تاي دي سوره فاتحه تامل تي آيا فنوير اك جيروم بن با تي آيا نيل فوك اك جيروم نيون سين بارام فوفو سبحانه وتعالى في سن تفسير القران الكريم بنين بي ام نون

0: amon na ci jahiliya
1: hifsuhuma gardal ñom ñaar asaman ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé waaw ku ne ci ñu la affecté ay malaaka yu tuddé hafaza hafaza wa inna alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy laq rek jinné sax la li leen da salté mbaa dugg fu salté ñu tok di la xaar motax bo dugg douce bi da ngay wax اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث باسكو ملائكه دي ندوك تي كون بوبا جين رساتور بو فيك جين نيو غات لا موي جين نغا يغال ملائكه ني نيوغا داني خفرانا ني نا نيوغا ني لا واخ سوكو فاتي مال لا غات سي بير ولا بي سي تي تي تي تي داني واخ متاخ bula hafir a wayna alaykum la hafir na baye rek du bax waaw motax len len jigene bopum nen hafir hafisine dal di dem tok fele wa jina solo ko nan ngay sax bari me keur say ba ñu ñofa bari waaw bu nodd rek ndaysan jini jigene ñu tabbi tabbi wa huwa yalla al aliy al aliy moy ko kawiki al azim moy ko magati kuko magal mom mag kuko magalut fek mu mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ju gay yam lol wallahi li nga am sa dom nako bac bac mbeug ci lim ngay papa la ikraha fi din nga am sa jabar bokko so ñu lay bay ñu lay la ikra fi din lay wara te nan bay nan ñu dañu oustad li ya la ikra fi din la ikra fi din dafa am ben way bu ñewon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci di waxtaan mu gëm dañ ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dal ne ko nak mayma mo ñew amna ñaar doom yu nek ci marka bay jay diiw li mu ñew andi leen dal di indi ngam la kenn ki ngam la ki yes ñu dugulen ci ñeen yalla nako deet la ikra fi din lo lay tek mom la wax di wax kep nelawal mu ñu nek fa ta sa biya cek sa doom ta da nga ko faaj na ha wala faaj reel la ikra fi din lo lay tek mais tekkiwul bultu ba sa dam ci bëri lo tekkiw la ikra fi di mune su ta farsi nit ci pas pas dede legi dal qad tabayyana lerna arush bi njub min al ghay ci bew na njub ler bew ler ñu bayyi nit ñi tan njub na ler manam misasu da'wa bi misasu l'islam na jall ñu bayyi bi message ñu dal légui ñu bayyi ñu tan qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur kep ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wa yu'min billahi gam yalla da ngay weddi lepp lu dul yalla doora gam yalla lolu moy la ilaha doorni illa allah wallahi la ilaha doorni illa allah way illa allah bu baaw waaw baaw la ilaha illa allah bo ñewé fenn di fa luyé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fa luyé it waji da genn waye kenn ñu fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen bokk fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñu atayando de da ngeen leen bañ ngeen mu do fa luyé la ilaha dorni illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mu ne ko def ñaar yi fa qad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bu mu deugal ga bu ngogo لانفصام لها دفرنتكو لانفصام لها دفرنتكو دو ورنتكو بوك راوي دفرنتكو مكو تبارك الله وخم لا دي دغ والله يلا سميع كو دغلا عليم كو خم لا الله يلا وللذين موي كيف نيغا خامني امنو گمني ni gam yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum ma ta'dana lil jinni min az-zulumati ay lam ila an-nur yubulen ci gena leer ginaaw moy seen kilifa dina len gene ci crise yi nekke yubulen ci development crise yi nekke yubulen ci development wallahi buñ ko topé mu nan def len ñi def mu nan baye len ñi baye bala di yonde lepp dal di faju والذين كفروا نيو يالا نك موم اولياءهم نيو ني ام بن كليفه اولياء لي ام كليفه يبار لي ام والذين كفروا نيو يالا اولياءهم سين كليفه الطاغوت موي لا دور يالا موم لا يتو دي ليغي لاي سيتي بو ديفه لولا نك يخرجهم مول لي جيني من النور تي ديفلوبمان با الى ظلمات جيمل سي كريس فاس كونترير la akwa bo amé kilifa yu bari bokou te bo amé genn kilifa dama deug ci conférence sey cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da ñu ben rek way fukk dé way dé ngeuf ni yalla ñu teggé ay yi tabarkal ba tax ben way ca jamono Baghdad dafa fekkon ben dëkk rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wex tal lu ri mu bu ñu wex tal lu mbaxna mu wex dal yu wex bu ñu wewa dekk bu luñu amon dajal ko jox ben borom xam am nak wayo yow li ngay def bokal la mu ne la mu ne lu tax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wax mu ne leg li nga def bokal la parce que ngi lekal jamal mu ne de Allahu yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gam mu ne ko mu ne ko ñi gam nak do ko ñu gëmu jé la ay nézat mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jéxna ci taxul la bok ulay ki ñu gëmu yalla ashabun nar ñay wa sawara hum ñoom خالدون ويصح لي فيها جاء سورا ينجى المسلم ألم ترى خنا جزو إلى الذين إلى الذي تكين خمنا حاج إبراهيم دي ورنت إبراهيم في ربه جبرام من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان بابا ترنو لكي دوام النوح كنعان ابن النوح نمروز داتو ان اتاه الله يالا جوكو الملك نور رك مني وا دك منك من ماي يالا من ماي يالا بي ابراهيم ماغي با يالا يونيكو مو نيو تي موم نيكو دو يالا ابراهيم بي نيكو دو يالا يارن جام يالا ما ني ناتي qala kiraba nga xamne waxna ko ibrahim ibrahim do yalla muneko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom moy bi nga xamne yuhyi moy dina way yitu te moy ray c'est carré abdul sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man di uhyi manna dekkal manna dundal wa umaytu te damay ray kon ma yalla ibrahim ne ko defal dundal reel mo ñaari way dali atti ki ray ñu dali ray kenn ki ci faafa ne tan ki ñak sans ki am faafa mu bal ko dali ku dundal ki ñu ne ko yow ku ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahima xamni li ay tapale dong la mu ne wa d'accord merci قال ابراهيم قال ابراهيم ابراهيم ci moy indi bi chance ci jant bi minal mashriq mu joge tenko bu suba ci 728 nako waw munako fatti bi ya andi ko yow bu suba ci 728 minal maghrib mu joge sow fa buli te mu dadi wedam alati waji nga xamne kafara weddi na yalla xam nga li wax mu ne ya jaar ni tan commencé ñak mbolam ni tin xam ni ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contane ci ibrahim waaw parce que fekk na kilifa gu ci bëdi mu wax ci kanam ba ci dug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fa buli te alati kafara waji dadi ndeesan jax والله تعالى لا يهدي الجبل القوم النجنة الظالمين تنكد يشي وراوتنا نمرس ابن كنعان لعنة الله عليه كن يالا لنا نيني وجي ولا ندكي أمنا وقال الليل إبراهيم يو يميت ميوالو دندل أغري mune awol la bok xana gisoo ka ci ci ko mel ni ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le wayyidak ba qawiyatun madalanu ala urushiha ci nyabiya sakari daanu mir ya daanu ra mel ni kenn da ko tu tabarkal ah muy xol di xol mom moy uzayru mi ngi ko gisse won fi baytul maqdis ba nga xamne buxtu nafar mo ñew ala ak len ray len ñepp ne selaw wa mu war as mbamam mom uzayru ba ak sa bi ma xey qala mu dan anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dëkk bi nan la ko yàlla dëkkalaate baada mawtiha ginaa bi mu jeexee fa amaataha allahu yàlla rey ko moom bi ko wax miata aamin tiimiira fi mu taxaw ni mu daldi fay dee tiimiiryaat mbaam mi waroon dee tiimiiryaat waaw cere ji mu yoroon ci nguus gi ak ndox ni ñu yoroon ci mboos gi tege ci letam tiimiriyaat la ilaha illallah tiimiriyaat mbaam mi borom mbaam mi cere ji ak ndox mi bi tiimiriyaat yi jeexee summa baasu wa ginnaaw ko yàlla dekkal ko mu dekkiwaat aw yàppam dellu si yax yi dellu si kawar ga dellu si tawrat mi mokkalon mu mokkalat ko motax biko yahudi tarle waté tawrat mu tariko dañ nako yoy doomi yalla dooy tax ñu xol sey sunu lay parce que ñu leen yéme ñu wër ko yalla waaw ci tete yalla la koy dekkal ala ya dar koy laaj nako kam la bista ñaata nga fi teñu bi nga fi dégle kay la qala mun labistu tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waaw ci 10 heures la fi teul la ngi jog tisba qala yalla ko bal dede labistu tad nga fi mi'ata aamin timiri at rek mu tit fi nga tad mun am tad nga fi timiri at la ilaha illallah fanzur qawlan allahi ila ta'amika tisa kereji masa sa kereji wa sharabika asnan gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna kereji ulut ndokh wi sajju ñom ñaar ñoo bako baati طعامك لم يتسن وشرابك لم يتسن نخ مو سن ولا بلو كاي خيت موي بو تي ديفون تيپ تاي لي مي صاف limuy soti ko gas new ndox ma amna fa timir at te def ko gogu sax amu ci kera ja fa timir at kera joon ci ngus sin kera yi da ngay racc rek mamon kera yi ci ngus la nek timir at ah seru mas yegne elu kay mu nan ci ndox mi yegne sa nul allahu akbar mu jaxase cere ak ndox fajuk xif ndax bako wasa do ko fi defe ñu yoni mom nak comme lepp gi jotam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dikke nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay ne la yumul nelaw xam ba neuri la nelaw yomul waye xam sa nelaw moram mom yomuna ma tax mu ne ko wansur ila himarika khalal sa mbami mom dekke gut mu xol mbami gis tan tan yobbu fe ab yah yobbu fe ab yah der bi jeex na kawar ye fi def yap mu wax na fi tan yek nañ ko bu yag mu ne ko khalal sa mbami ci te te walin najalaka dama la bëgg def ayatan ngay mangor da muy wone dekk amna il na ci ngir nit ñepp mu to yalla ko wanzur xolal ila al'izam ci yahyi mu xol yahyi ba mi tassaro yalla xol ba kayf nunshiha wala nunziruha fenen xolal li ko ay sofale muy xol yahi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu na mu yeen bo mbam ni jog amagul nak yah cheet wallahi ndesam mom muy xol wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha mu xol ba yah yeb fu yah war nek yah nek suma ginaaw ga ba yah yah rabbe nak suha lahma yalla mure ko yapp wallahi lesan dar ci mur derba ma ma dali foto foto nap ya dali nga falamma tabayyana lahu bama ko lere qala nena legi day a'lamu wurna mane anna allah yalla ala kulli shay'in qadir yepp la man wa ngi digi sama ko jep ko sa bu neexon yalla ñi ñi fi li ñi jaare waye li def ñu war doy mo tax mu yemele ko bi wallahi dessa kon ñaara ngok ci de ak dundu wa fatlikul ñetal bi isqala ibrahim karaba ibrahim waxe rabbi wa sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyil mauta nangay bekkale ñi de xala sama borom ne ko waaw laaj bi la ko waral awalam tu'min xanaa da nga gëmut ni man laa nekkal ko dee xala ibrahima ne ko bala xakay gëm naa ne man ngaa dekkal ko dee waaye sama xol bi ci ñox-ñoxi rek di ma ko laaj walakin waaye looloo tax dama bëgg nga wan ma ko liyatma inna xalbi ndax sama xol bi dal du ko werenteeti waaw ba werante mel ni mbir ba mu far leer la sa xel da dal nag léegi diwo ko def defu ko diwo ko def defu ko ba mu yàlla gis ko leer na léegi waaw xaalam na ko kon tey moon la ko fokkos jàppal arbaatan ñeent minat tey ci ñenaw yi tànnal ci liy naaw ñeent ñu la neex mu tànn ñeent ne ko tànn naa leen mu ne rendil mu rendi soqil mu soqi acca fasurhunna bulet leen bulet boole ñépp ci benn toq nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñeenti dank fasurhunna ilayk bulet leen yàpp yi xanaa mbokk jaxasoo bi ñu ko dëbbee dafal dëb bañ ñooy yàpp yépp jaxasoo bopp yi ne noonu ñu defee waaw noppé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci lañu nek minhu na ci li nga bu len jus an afkhaj tegal ben dank fele bu lu neex nga def ko timé dank ak yaxam no def da likoy def dank fe dank yi tawakkal bu mbari mu ne ko suma aduhu na nga wolé soyen wohe yati naka dañu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndeysan dagaleen ñom ñepp def lam ko defoon bu let kari nga bop yi nak da xay aw suuf joge fele kuru donc ay joge fele nangam naw mu ñew taxi mu jël bobu tek fele fa bobu nat jox ko mu lank neena ñu xëc bobu la jox ko mu lank bobu mu xëc rek mu lank bam na ci bobu baaxañu tek mu ne kecc da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mom ñom bu ko lek ni cëpp nga taxaw yaal na ko nakam mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal aziz ku tedd la wure su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def lay kete li du ay yeb nepp deugantal la ni le yalla y dekkale ku de fekkara ko du ko woné waye ku ne xamna le dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangala dekki bo fi jëm gerte mu jangala dekki bo fi lekke mango bam jeex nga denc ko bo nga jikko mu jangala dekki waaw tay bu meñe nan nga yedon saflay saf ni melon lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek fiete mu dem de masalu ladina mi ngi wax ci Usman bin Affan radhiyallahu anhu ci afatu tabuk junni gelem ak seyni seuf ci afatu tabuk la jël bolé ko alf dinar jox ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam alf dinar ben dinar boko xajé ñenti yoon ben xaj bi moy 4500 4 moy ben dinar jinn la jox yoonte bi joxone way Allahu akbar yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di walbati khalis ba dima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'da al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñenti jinn deureum wa dan yoonte bi man de djuroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent yow fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yoonte bi ne ko barakallahu fima amsakta wa fima a'taita mota ayi liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fima amsakta wa fima a'taita lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dañ ni masalul ladina misalu nga xamne yunfiqun dañ joxe amwalahum sayni aral fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné safar ga motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xalé yi ñëw di def sirk leer pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ni bokku lay may ci taxural mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi do ngi may fi lukk ci ne juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yoonte bi na bu ngeen di xewle te ku ñew di len tag bu ngeen mare na ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen xañ ko ci gimmiñ ko kon boko maye ke maye wutale gën waye ko waxa fasuf nak mo la gëna ci nak waaw donte yumul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tali habatin daymal li wel fep fep wa ambatat sahalna sab'a sanabil jurum nyaari gub fi kulli sunbulatin gubu nek def mi'atu habatin timari fep kon wel fep jurum nyaari timari fep Allahu akbar wallahu takad yalla di yam fofu ndax yu dha'if moy fulandel limay salu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim ko xam jeng de alladheena nga xamna yunfiqoon li joxe amwaalahum seeni alal fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una duñ tafal ma anfaqo ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lahum amna ajrum seenu pay inda rabbi fa seen borom waaw joxe ba nak fi xass titeru wo ndax dama adama day joxe yeen say titeru am moy al man joxe ba nak nan waji sun ton ak man joxe ba yaq wala saxal ba nak am yalla jox la lakale ngeen waaw am yalla jox la lakale ngeen sara ba yaq te lolu xew la ci jigeen ni waaw ak yi ndeysan dong yoy di yalwan ci jangu kay alquran yi fam ñaar dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne ah bu dërem kay joxumako bu dërem kay mom joxumako wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la duggal yow ci biir mun mun bana nga genn soxol ci la tax nga wax ko zero waaw waji da ñew duggal yow ci nek mera kër ga day dépasser nga mera ko ah de man fo nak ñeen di témer dal di koy jox genn soxol ci ne jaay ki limu mo bëdd sax ñew fi na ko no xam nga gaay da ngay waru quoi legi nak yaa ci zero te ñak nga ñeen témer waaw te jigi ñu loolu limu ñu tiili information yoy moom rek lañ bëgg waaw parce que buñ fay nak titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi ne sama jëkkeer yi defal sa jëkkeer ma tax bu ci la tassu ra yaxule lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla mo ni nga def xam na ko

ko mu set ki nga xamne ñak de yaq dinam mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu su mu waccun ci buntu bi legi fekk fi ben ndaw ko nda mu dima xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bari dinañu ma nam bala milliard di jeex bari na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatal ñi te kenn ku ne nak nam la defal gal ndax su fekke ne beut bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursu go xamni toll na ci 50 millions yow fa nga guddu fa ndax li fek jeexul do faatu soko yakul nga am juroom fukki millions mom nga na ra dundé yalla wati bilji bi malaaka yor ko malaaka mi nga xamni moy yor wursu gi leg nak leg nga yew am ci 300 leg nga yew am 200 leg nga yew do am dara lolu bala jeex ken xamul kañ la waye bo fa amé 50 millions té lé nga yew am 10 lé nga yew am 2 lé nga yew am 20 koku day gawa jeex té bu jeexé dang fi djou ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha mun subhanahu wa ta'ala kon ni mu sédlé non la ku yaatulé santal yalla ku néwulé santal yalla ku yaatulé bul defé ya fi gën ku néwulé bul defé gënes na la ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه يلا قدير كخملا بصير كجسلا بعباده جامبي دنجو خدام انه خبير بصير بعباده كخملا كجسلا تي جامبي مام سبحانه وتعالى سوره الشورى اي نيار فك اك جوروم نيار كان مو يلا وهو الذي يالله كيغا خامني ينزل موي واتي القيس وامه ينزل بوكوتك ينزل بنون ينزل بن يون لا كاي واتي باي واي بنون ينزل موي نويت بو جوت مو واتيكو واتيتيكو نويت بو جوت مو واتيكو واتيتيكو واي نك القيس موي واتي وامه موي واتي وامه موي واتي خيول موي واتي تاو kañ la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaw ba baykat ya nago wayansuru rahmatuhu mutasariyan mandem te moy taw wayansuru rahmatuhu mutasariyan mandem yalla jekki ba mu neex ko rek nit ñepp nago na nawet bi kay mom nangam nangam mu jekki jekki rek daldi taw man na dem ba ci biir mu jekki jekki daldi maran ba nit ñi naan ah nawet bi kay yaakar ji mom nangam mu dadi tawat yunazzilu al-qaisa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatan da nga gisse ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut metti di wut fum dug di kutuntuni ba ben bis rek yalla yunazzilu al-qaisa yalla betti ko ben xewal tabarakallah bar na lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam nangam suñu borom tabaraku taala dal jekki jekki rek bette ko serigne bo xane bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don wa yunazzilu wala huwa alladhi yunazzilu alqaisa min ba'di ma qanatu ken ku nek nak yalla da koy sheikh ak yow ci roq sheikhin wo xamne da ngay xamne li mom yalla la ken ku nek ñun yalla da fay jaar ak yow fo xane fi bam ca noppé da ngay xamne li mom yalla wa huwa yalla alwali moy kilifa gi alhamidu moy ku sant gi yalla alwali alladhi yatawalla ibad almahmud bi kulli lisanin ala ma asda min an-nu'ma yalla ku sant la ku ñu sant la ñepp ng koy sant moy batu alhamid alhamid moy ki sant alhamid moy ki ñi sant te sant gi bari lol tbarakal mom suñu borom dina la koy misal sa su nek su accident amé wéñ day jogé félé ñew ciëpélu ci li yaramam di nacc wéñ wi naan ci dérat ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident wutone ba dératam touru wéñ du añ tay té yalla bëgg na wéñam wi añ mu ko défé wéñ wi ñew naan ci dérat ji daal di naaw tok fé daal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tulé ba joté mom tam ni alhamdullilah ndax lola mokay may dépense waaw auto yi fenkalo

wa ñakk pexé mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dal am bu asaman tawé suuf jëk ko taw ba ah dañ tax tambilé gën wërsa tambul na am asaman nak ak suuf dañu nekk ñaar jaam yalla yo xamni suñu jikko ni muy mel day def jeexantal ci ñoom nit ni muy mel suñu jubé rek asaman nango taw suuf nango sax suñu jubé nak asaman lank suuf lank wala istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an qadqa nuni lako alquran wax yalla mu ñu juroom kon yëm ca yoy mu ñu defal ñu jogé ci walu nak may mu jëm nak ci walu ndirum transport bu ñu jogé ci may ngir defar kom kom legi mi ngi dem ci walu toxal mbir yobbu ci mbir ni wa sahara lakum al-fulka mo len tangatal gal li ta jiri ngir gal daw fil bahri ci djiji di amri ni ci ngeul yalla subhanahu wa ta'ala lol di ben gal man na djugu fu sel def ay ton ci walu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk sore te ndaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lañ tege jóge fam nekk yan lam yor ba indil ko nit ñi fi nekk te boo jëlee puusa sànni ci jéeg bi mu soox nga jëlu xeer sànni ci mu soox yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir soox gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw yàlla ne na loola mi seenu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la suma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka la wa saxara lakum mu tàggatal lan al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jopp di ci am ndox mu neex di ci naan tabaraka la di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yu ci aju yépp tabaraka la yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daayi bayni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndëgam wóoruma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daayi bayni ba demee ci benn bindukat bu ñu wax Sayyid Qutb rahimahullah ci téere bu ñu wax Zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi ni'ami llahi allati laa tuhsa nee na fii yàlla di waxe dangaa mel ni ko tiim ab tiim daa di koy tàmbalee ubbi bi ko ubbee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag dina li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala Sayyid Qutb mu ne alsamawaat wal ard alchams wal qamar alleil wa nahaar albihaar wal anhaar alamtaar wa simaar من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار ولكن البشر لا ينسون ولا يقرؤون من أسمان في أكسوس جنتي بأكوير قدتي أكبتد جيجي أكدعي توي من نبني من يموي طاشي يموي شوي نخم أدل موقعي قارل نان خولين من وين بنديشي ننغو نيو خول ننغو نيو لير nangu ñu xalaat nangu ñu sant yàlla moo tax yàlla tegee ko ne innal insaana la zalumun kaffaar ni nga defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind tey wërsëgale ni nga defal yàlla ay ndend te moom moo tàggat kawlu bii nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk ñu ne kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru say Qutb ma wax loolu ca Zilal kon yàlla mu ngi lim li mu ngi defal ci ay xéwal wa saxara lakum alchamsa jant bi

0: الحكم تعام الأثيم موي نيامو بكار كدي طعام موي نيامو
1: كاي تاكال ماكو مانسو كاي نغا تاكال ماكو بول فو خران نك لولو غير يغو ياك مانسور مانسور بو جوتي ندو سي رك لالا نجاوا لا نكو ياتي اما لو سيغول دا امو تي بن بكار mari nak len di tam ben makka tabarakallah non la ko suñu borom tabaraka taala tereel kon fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayr fa in talaqaha bu ko kiko ba'da zawjitak fate deng bobu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digeunt ndaw si ak jeuker ju ndeuk je ay yata rajaa ni takante wat ni faylantete in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hududallahi rabbi alayhi su baba takante ba day wir wa tilka hududullahi li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi cete baxna lol wa baxna lol ndeysan ndax lay nga tollu ci soxlo ko wa di wër borom xam xabi te lu setti way way sa talax acca way sa talaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégué ajalahunna sen abu ibdi bëgg diex fa gaaw leen gaaw amsikuhunna tiileen bi ma'rufin ci jekk ndax bu jéxé kat da ngay sant awwal ba sarrihuhunna ngeen taxaliko ñoom bi ma'rufin ci jekk wala tumsikuhunna bu leen leen fi ci kër gi diraaran ngir bëgg leen lor li taatadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku jox na xal ibn yasar dafa tekkoon dafa maye woon benn rakam benn waay ci jul ji ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daa di koy fase léegi nag fayyu ko bàyyi daja jeex mbokk wala ba taa ah waji nak ne ko dama la doraloon may la sama sœur nga toroxal ko giñ naa ci yàlla duma la ko dellowaat mukk yàlla tabaraka taala indi acte buy wane ne ndaw si góor gi sañ naa jotaat ci moom ndax ay daj yi jeex na waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkaat wëccaat indi ji bëgg jeex fii ba fanweer yoon kenn sañ koo takk moo tax bi ko yàlla limitee ci deux jigéen yaa di am jàmm booba da ngay def mi ndeysaan faj wacc mu jàpp ay bi ndeysaan ba indi ji bëgg jeex nga takkaat boo takkaatee wacc mu jàpp ay bi muñ bëgg jeex nga takkaat nga xam ne fii ak fii ak adduna tukki du doon jabar du doon gaa yalla mo legi ti ñek mbaw ci ñek rek wa ita tudu wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan ko jigen bo mu nta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg bo ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokk la ci toñ wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xarit dara toggam daa néexut.

0: amon na ci jahiliya
1: kala ane ay ñun bëgguta ay ak ñu sedd ñi di ane ay gerté chaaf ñi di ane ay dagguti muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gaawal lek te dem def na fast food lay tuddu gaawal lek te dem ñi di ngamb di lek di waaw yoy yep ñukoy yendo di kasul kasul bu yalla defute guddé li tass ko no fi ni kon légui tay nit eskanté ndax du mëna bolé guddé becc diko liggéey kon nak ci kintal yalla la bok mu def guddi te ko seen ñu laaj lu yaas ke becc taxut ko fi gis ci dëkk mu fay lu yaas di ci fay lu xaar appartement bi mën na ci 50000 ba lu ko ëpp becc taxut becc moom bu ñëwé kenn ku ne mën na am fa nek mën nga fété garam place ba tok fa ci nit na ñoom seen yoy kon kepp ko xamné yaa ngi fay lu yaas guddi ga motax ja'al lakumul layla lutax litaskunu fi tabarakallah والنهار مدفلن بتكبير مبصرة مبصرة ولا مبصرة موي لو خامل دنجي غيسانت مولير ناي نيت نيب دادي جوك فاسي ني ووت لو خامل موي نيك سين ورسك ني ديتا اني بي تي ريار بي تي نيك والنهار مبصرة مدف بتكبير مو نيك تبارك الله لو لير مو خي دي ووت نيك لو خامل سونغوني بو ني نيواتي سي كيرغي مان كو جوخ نيغا خامل نيوني سي كيرغي سيپورتير ci fonteri moy soxna yi ni ci keur yi tabarakallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom keur yi liggey ñom ñoy supporter yi bu ko defé bo ñew ci bundu keur gi beure gi nga ñu beure rer ak nekki ak ay bu indi leen ci watoté leen indi leen ci keur gi so ñewé ni ñu daal lay taccu daal tanko ndox mu sedd mayla yalla combat bi da metti won su ko defé nga daal di nan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nekk ci keur gi nga degg ni li taskunu ilayha ñeen ngeen man ta nopiliko motax ñaari neesan ñi nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni cionu moy gëna bari cionay gaay yi nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci keur ga motax tabarakallah ni ñepp denc ay soxna te na ku nekk fexé ba denc ci lu xawa am solo mu ëpp ben tabarakallah suratu qafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun ku bax la yalla lafo fadl borom mu bax la alim nas ci nit ñepp ñepp la yalla bax ci ñom walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi ñom la yeskuna baxu ci yalla inna allah yalla lafo fadl alim nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an-nas way li gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñom baxu ci yalla wa ñom du sant yalla la yashkuruna allaha ala ihsanihi sulen defale bu ko delo njukal ndax dalen di may liggeyu kay may len guddu ni tay noppu waye ñom la yashkuruna duñ ko sant lutax da ngay yëm ci liggeyu kay bi do julli ba dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yalla ni santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bëtti ci ñu noddu ci jàkk di ñu ñëw leen julli ci ñu tok ñu man kañ damay doora wacc dama sonu teen añuguma wala yoyu su gene jotté bu ñu ne ci hayya ala salat ci jàkk di ñëw leen ñu ne man ka journal bi day doora tambali te bëgguma nangam rawma

shahid sede katit buñu loru buñu loré buñu loru buñu loru fi moy buñ def waji dekk fi ñeubu ko geejju way yobbu ko teñge yobbu ko pikin fu ñu yobbu ko fa mu ne bu len ko lor legi wutal len ko auto mba ngeen koy fay ndax bu ko moy dalu day lor aji xede yi bu fekke mom da nga fi xede abatay lola mo taxon ci islam ñey dajale azaka yalla ne wutal len len ci saldu wal aamiluna alayha wutal len saldu su ko defee condition azaka jox la ñu bëgg la rusi nga dem tabarakallah wa in taf'alu bu ngeen ko defee bu ngeen ko defee lor leen di leen seedalooti di ngeen leen fay fa innahu def kooku fusuqum bikum ak caay caay la ci yiin te bëgguma ko waaw di bind la waa ji rek muy bind rek comme ni mu xewee léegi di conférence loo gaa yi rek ñu conférence rek gratuit léegi ñu dee léegi wu saa si dee wala yu daar boo xañu islam xam nga dangay waaru boo fay dagalut tey ñu dee waaw seetetetet wattaqu llaha ragal leen yàlla ragal leen yàlla bu ngeen ragalee yàlla wa yuallimukum llah yàlla jàngal leen wallahi ndeysaan ay bi wattaqu llah wa yuallimukum llah dala jàngal ne xam-xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam-xam ñu am xam-xam bopp dañ koy jàng ak xam-xam bopp dañ koy maye xam-xam bi ñuy jàng dañ koy def ci tableau bind ko ci këyit nga jàng ko 1+1=2 waa bii nag dañ koy maye jàng ci tableau bi du ko tax a xam boobu moom du ci tableau bi moo tax wattaqu llaha wa yuallimukum llah ak fële ca alquran wa ataynahu min laduna ilma mooy xajul xam-xamam ba dulum jàng Musa nag xam-xamam ba da koo jàng xajul xam-xamam ba dulum jàng Musa nag xam-xamam ba da koo jàng foofu la ko yàlla doon réglé saabu xam-xam jógee dunul la moo tax saabu nañ ñëw ci aliyu naan ko waa yow xanaa yónni bi daf lay berl ay cour mu ne giñ naa ci yàlla mosuma berl benn cour lu daral lu fermu rek xam ngeen kee bay saa jaa al nasrullahi wàccee Omar ibn Khattab def ne alhamdulilahi rabbil alamin moom saaba yi xaq taay di saafante ndax kontaan ndax ci mission yónni bi àgg na Ibn Abbas taw fa lay joy waaye loo xew le mu ne li leen di reeloo moo ma joyloo ndax lan mu ne aaya ji nee na day tàgge yunit bi saar bi ñu ne tàgge mu ne ah waaw ñu ne ah isa jaa abudikee nasrullahi dimbalul yàlla wal fatru ak xéewalu ubbi màkk war ay tannaasa yadxuluuna ba bam ji ana fi tàgge bi nag mu ne ah li kulli shayin isa ma tamma nuqsaan lu mat lu ne tàmbalee wàññi ko saa bi ne cekk ne ko nga ne mu ne lu mat lu ne tàmbalee wàññi ko ci ne ko léeta nga raw ñu yow yaay fuuree xeet wi cer lañ ko ko tudde yow yaay fuuree xeet wi moo tax imam shafii naan chakawtu ila waqayin suu a xifzi fa arshada ni ila tarki al maasi wa axbarani bi ann al ilma nuurun wa nuuru llahi la yuhda li aasi waaw ak sëriñam la woon moom wukaya imam shafii ñu ne ko wukaya man dal munumaa fexe ba mokkal bindal ma kiis bindal ma kiis man duma mokkal mu ne ko dangay mooy yàlla mu ne mu ne ko maa la ko wax xam-xam leer la te leeru yàlla du ko jox koy mooy siedéedéed wallahi ndeysaan ah bul jàpp nag ne ni ñuy mooye yàlla noonu la si imam shafii doon mooye yàlla
ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilmu la yuqta liman yakhsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarkalla yalla ñu gala defal wattaqullaha wa yuallimukumullah boragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay bar fofu la jeexé mu ñew nak ci walu atay bi ba legi atay bor manam ay jukku di mom fofu la jeexé waye bor ba legi jeexugul ki ci tukk la nek وإن كنتم بينك على سفر تكوم تكي ولم تجدوا تأملا كاتبا كونتابل بوربي لبربي نجدب من فرهان طيلة مقبوضة بني جلي تواجلة طيلة طيلة مويدة العالم با كيس نسخ لميل فرا غنواجي لبن مميل mala koy bindu ngana kon taylama mune ni sa montre bi nga yëkëti montre bi mu jar 4000 nga jox koko mu jox le 1000 bu mom la ra legi nak bu def ni ci tay def ne ko buñu agge Dakar nga fay ñu aksi Dakar ci sus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bo ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ngay waaw bu ak bu jël dafa wër nak yalla mu na fa nasiratu illa ma yara waxu na la ko legi mu ñew ko bu mam aw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak ci seen alal ndax gaay na la lew na daali lek ko lolu dagu فإن أمن بولو بدنك بعدكم لن نجين بعدا لن دنا وولو كان بدنكو كان فكيوكو فليؤدي ندلو نجوحي الذي لن خم نقتمنا دنكو نكو نكو دلو أمانته ندنكانيب وليتق الله نرغل يالله ربه يلا مي برام غيسغا الله رب موي كلي دينك بو فكيه دا لا دينك كي سيتا بوكو ديلو بيس ديلو ووكو لام لا دينكون كلي دينك سيتا نا ديلو كو 5 بيس سي سار ديلو ووكو لام لا دينكون دا نا ليك لام لا دينكون فايكو kila dink sesa tegal ko ko fa bu ñewé sama sesa lay jël ci guddi la beccël la yor yor la ne ko cengget ne ko bi la bu mu ci bindun turum sax ne gis tur wa non la jëndu defon bamuy gaday ne ali kay ndim kal lu lay bindu na ci tur ba ñun ku la dink fi bu demé kasor jël ci am lu ci fell am lu ca fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko bay mu ñak sama ndey bay nako pour mom gëne wul ne da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg régler wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey duma ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat nun la gaay yi denkaani legi motax legi kenn wolotul kenn kenn ku nekk yi dañ jël sa borom sa bopp tabarakalla wala taktumu bulan nubunak ashahada sede wa man yaktumha kep ku nubu sede fa innahu mom yiko nubu athimun qalbuhu xolam dafa baka motax yoon tamit bako ndaw sa ñewale ne ko su lay naan nak
agalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko Sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam ndaw ci nako nuguma ci kenn yu dem ne ko nak yaq na taxon ma wax la ko wala taktumu shahadat wax ko deug rek mo tax dagal na kula wax ni mu sa sal mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagal na nga ne ko mu ko jégué mom kay bo koy may may ko way bu ko jégué dagal na li nga xam ci waji rek waxal ndax mo la ko laaj du jëw lolou du jëw bokku na ci juroom ñaari jëw yi dagam tabarakal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard mom li suuf lepp wa in tubdu sunen feñale ma fi anfusikum li ci seeni xalaat aw tukhfu wala ngeen nebruko yuhasibukum bihi Allah yalla da la ci regle saabu ni al ko ne yi mo tax la wantal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalaat nek seen bir xalaat aw tukhfuhu wala ngeen nebruko yuhasibukum bihi Allah yalla da la len ci regle saabe ne a ñoom ñepp deesan ñu febar kay la nañ ñi soor ñi ñoo mastuti mbokk yi xol leen li ñi xalaat buñ jall doon rek la fuñ jëm le li nga xalaat kaar bo xamni ci biir mbolo bi boko waxon ay dalal fi jëlé dede le le mu tax saabe daal di febar ne san yalla wacce aman rasul fa yaghfiru yalla taale limay shaaw ko neex mu bal ko wa ya'zibu mugal may shaaw ko neex kon dina metti lol lay san muna sahaba da ñew ci yonti bi ne ko kullifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu wal-hajj وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها يند بي صابي نكو نون دي يالا دانا نيو سانت لي ني مان جولي وار جهاد ادب دي دي مان نكو من واو من واي تاي دي دي واخنا لي ني مانو تاي واخنا لي مانو دي يند بي نين أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من آيين صحابي دين بك وقت لا يهود وقت دقنا يالا لي وقت واي موين قولوا سمعنا وعطانا دقنا وقت دقنا تتقنا من ذلك وقت يالا لدي وقت آي جي بني وقت سمعنا وعطانا يالا لدي وقت آمن رسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون لما لن سانت گم گين کو لو تا اي جي وات يونت بي نانا بوكو جانگي گودي رك جيرتول گاي جانگال لين اسو گودي نني امان رسول بام جيا يونت بي نانا دوينا سوك سوك سوك ليموغا تبارك الله ليموغا سا بوب ليموغا سا نيب ليموغا كرگا موم امان رسول وا تي اي ييغا خامني ay werd la ko gaay defon saaba yi ci la bok aamana gemna ar rasul yunus bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom mi rabbi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñam aamana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem terimi wa rusulihi gam yonentam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn mir rusulihi ci yonentam bi wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na ci top nan ko degg la yonentam bi di la ci ndari wax qufrana ka sanjeegal lañuy sakku rabbana yusni borom
walilayka ci yow al masir moy mujj la ngeen xamne yeen sahaba yi ak yoonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu allah yal ñu tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum akal la